כתר ישלח לרגליו, כל ברך פיחה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע ישוע מלך. כל כתר ישלח לרגליו, כל ברך פיחה לפניו,

0: Estudio.
1: Revisaste el celular más de 100 veces hoy y decís que no es adicción.
2: El problema no es el teléfono.
1: Es lo que te está robando.
2: La Biblia dice.
1: Todo me es lícito, pero no todo me conviene.
2: Cuidado.
1: No todo lo que usás te está haciendo bien.
2: Cire Radio.
1: 87.9.
3: שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל. אנחנו מוכנים, מחכים. כמה זמן אפשר לחכות? חתן, בוא נלך לחופה. יותר טוב להיות שמח.

0: תותח שם עולם. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.